Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamono daja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: ima svoju moć i najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Uroče.
2: Osvežujuče. Osvežujuče.
0: Tudi poleti se glas...

0: jutre na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.